0: 大佐、大丈夫ですか。
1: 大島隊長、なぜここにいるんだ。
0: 司令官に言われてきました。そしたらこの状況です。
1: 司令官が君を。
0: 司令官が心配しておられました。

0: 待ち伏せ。つまり我々の作戦を知っていたからここで待ち伏せし奇襲したということか。
1: まさか違うんですか。
0: あけど作戦のことが漏れたのか。
2: 自分から漏れることは絶対にありません。
1: それは本当か。
2: 軍人の尊厳にかけて我が部隊にそんなことをする者はおりません。
3: 報告します。戦死者8名、重傷して2名、軽傷44名です。
0: アキド、紹介を頼む。反撃を防ぐ。
2: はっ、行くぞ。
3: は
0: っ。構わんでいい、大丈夫だ。負傷者の手当てを。
3: はい。
0: 通信兵、司令部に状況の報告を。
3: はっ。
1: 部隊に戻って治療しましょう。
0: 行こう。ありがとう。
4: 接头行动失败，密码也没有送出。大岛浩率特种警察大队匆匆赶到，搅乱了整个计划。武木在心中暗暗告诫自己，要沉着。越是在心烦意乱的时候，越是要沉静下来。这取决于肌肉的松弛和心脏慢节奏的跳动。

0: てさ、ここに来た目的はまだ達成していないんじゃないですか。犠牲も多いようにね。
1: 大島隊長の部隊が間に合ってよかった。
0: 警察隊として島の治安を守るのは当然のことです。大佐も同じでしょう。
1: 気遣いに感謝するよ。

0: あの女は大佐に惚れているな。
1: 隊長、マカオのエイサー大佐から電報が届いています。
0: いい知らせだ。アンランタの奴を引き入れたらしい。
2: それより隊長、直接帰りますか、それとも
0: 井上。
2: はい。
0: 俺たちは明日からマカオへ行く。お前を隊を頼む。
2: マカオですか。
0: ああ、マカオで少し動きがあった。アンランタの奴らは三層島の出身の奴が多い。そいつらはマカオではバーチューザイと呼ぶらしい。おそらく島であった失踪事件、襲撃事件は奴らの仕業だ。蒋介石政権とも関わりがある。俺たちはマカオに行って奴らに揺さぶりをかける。そうすれば何か出てくるだろう。
2: なるほど、わかりました。
0: 帰れ。
3: イネス進め。

0: 室には他の負傷者を入れないように。
1: しかし大佐、ここは二人用の病室です。
0: この病室の負傷者は俺の重要参考人の一人だ。他の者との接触を禁ずる。空いてる病床を運び出してくれ。
1: はい、手伝ってくれ。

0: なのか。自分は大丈夫です。ですが、こうした本中隊に多数の負傷者が。
1: ええ、お前ら続けろ続けろ。
2: みんな続けてくれ。はい。は
3: い、戦地ではこんなのは当たり前のことだ。心配することはない。大脇の状況はどうなんだ。
4: 戦死者8名、負傷者44名であります。
0: 司令官が大島隊長を派遣してくれたおかげです。さらなる死傷を逃れました。
3: いや、俺は行けと言ってないぞ。あいつが勝手に行った。まあ状況を見てあいつを責めることはしないがな。お前ちょっと行こう、見に行こう。

0: 大佐、彼女さんがいらしてるそうですが、もうなんか心配してきてるんじゃないのか。ちょっと行ってみてきてよ。
1: すべがうかか、この者たちは自分の調査で負傷しました。よろしければ閣下と共に励ましと慰問をしたいのですが。
0: そうか、じゃあお前はちょっと行って、ね、大佐には傷一つなく心配ないと伝えてこちらにお迎えしろ。
2: は
3: っ。逆らんか。
2: 開けてくれ。
4: あ、坂本副官。
2: 大佐が中でお待ちです。こちらへどうぞ。

0: 大佐は無事です。ご安心ください。あちらにいます。
1: 坂本副官、坂本副官、こっちの負傷がひどいです。お願いします。どうぞ。
2: ああ、気をつけてください。

0: こっちにもまだいんのか？
1: 指令官閣下。高射砲中隊の負傷兵はあちらに固まっています。ここは違うはずです。
0: お前どこの部隊のもんだ？
2: おい、司令官が聞いておる。
0: 答えろ。
3: 閣下、こいつは村に女あさりに来、全身の骨を叩き折られ、口もやられたので喋れないんです。
0: なんでこいつだけ個室なんだ？
3: これは小津先生の手配です。
0: 小津を呼んでこい。
1: 司令官閣下、今一番大事なことは負傷者に最良の治療を施すことです。
0: 安心してください。俺が直接軍部に電話して確認します。
1: 今すぐ薬品の明細表を作ってこい。行け。
3: あ、大佐殿。
0: 坂本。
2: はい。
0: こいつ早く病室から出せ。

0: 秋野、今日のことは報告書に書いて俺のとこ持ってこい。
1: はっ。
0: 大佐、今日はうちの車で送っていくよ。君は疲れてるし傷持ってるんだ、早く帰って休んだ方がいい。
2: 次第感覚か、中隊にこれだけの死傷を出してしまい、一人にしていただけますか。
0: 戦地でのこういうことは当たり前のことだ、安心しろ。
2: はい。
0: 君のこともう一人待ってる人がいたね。じゃあこれで。

0: 大島さん、今回ばかりはあのお土産でやってきた傲慢チキ野郎にかましてやりましたね。
1: そうだったか。
0: いやだってそうでしょ。あの大佐野郎、お茶やお花の作法を知ってるだけで戦い方何にも知らなかった。
1: 私たちがマカオから得た情報によると、ある諜報機関の人間がすでに中山に入ったそうだ。しかもそれと同時に大佐も首都を連れて中山に入っている。そこは突発的な戦闘が起きた地域なんだ。
0: そうなんですよ。偶然にしては出来すぎなんです。
1: 君もそう思うか。
0: はい。今回の奇襲に対して、あれは絶対に相手が事前に知ってたからに違いありません。
1: 情報が漏れていたということか。
0: その可能性が大です。
1: 井上君、佐々木君をすぐに司令部に向かわせてください。大佐が撃った電報を調べるんです。くれぐれも司令官に知られないように。
0: 分かってますよ。
1: それと、それが終わったら会議に出席してください。

0: 報告します。
1: はい。
0: 失礼します。
2: わかりました。通信によると、これが大佐が東京に送った電報です。
3: 捜査は順調に進む。明日、杉山地区の墜落現場にて再調査をする。竹野君一郎、何も問題ないな。
2: 問題ありません。胴体調査を東京の自重室調査課に送っただけです。
4: しかし、こんな暗号化もされてないような電報を、もしも敵が傍受したら、それは今日杉山で待ち伏せするのは当然でしょう。
3: それはお前が分かるってことは、それより全然早く大佐は分かってるよ。井上、
4: あ、
3: 閉めて。佐々木、戦果を見せてくれ。
5: はい。
2: これが大佐のカバンの中にあったカメラですね。ペン状の入れ物ですね。この中にはマイクロフィルムが隠されてました。これは小瓶ですね。この中は現像液が入ってました。これはドアを開ける鍵ですね。虫眼鏡、鍵、これは方位磁石、ピンセットもあります。
3: 最新の情報道具だ。
6: あ、つまりあの大佐はスパイってことですか？
7: この箱みたいなものは何だ？
8: 情報課の話によりますと、これは小型カメラのフィルムキャリアです。
7: このカタツムリみたいなものは何だ？
8: これはシカゴパームピストルといって4連発できるそうです。特別調査官や

0: 上級スパイが身につける武器です。
1: 内閣調査室は随分進んだものを持ってるな。
0: はい。
1: 俺が一番興味があるのはな、大佐の西崎だ。奴は東京へ状況報告する以外無線の手段を持ってないはずだ。だとすると大隅大将に関することはどっか一箇所に何か薬品を使って書いてるはずだ。
0: なるほど。そういえばある兵士から聞いたんですが、大佐はいつも必ず身につけている小さなノートを持っていると。
1: そうか。他に何かあるか。
0: はい。先ほど特警の者が通信室に来て、大佐が東京に宛てた電報の内容を調査したいと言ってきました。
1: それでどうした。
0: 奴ら閣下に知られないよう調査したいと言っていたので、奴らに渡しましたが。
1: よし。大佐に関してはまた今度調べよう。俺は陛下に忠誠誓ってるし、皇室の調査官に恨みを買うのもわっぴらくなんだ。それに大本営の闘争に巻き込まれたくもない。

0: 大丈夫？どう思いますか？
1: マカオの謎の人物とカイザは一体どのような関係があるんだ？
2: 大将、あの大佐は蒋介石政権の軍統のスパイだ。そう疑ってらっしゃるんですか？
1: 大本営と天皇陛下は今大隅大将の事件を調べている。このような状況下で、ただこれだけの道具を持っていたというだけで大佐をスパイにするのはちょっと無理があるような気がする。おそらく大佐は自分の仕事の中でこのような道具を使うんだろう。
2: ですよね。何と言ってもあの大佐は我らが米石団の将校だ。まさか蒋介石政権の人間だとはさすがに無理があるでしょう。

0: 房间里又进来了不速之客，是大道号的人，还是藤田的人？
1: では、次の一手として、あの大罪に対して秘密裏に捜査を開始しますか。
2: お前は天皇の特使に喧嘩を売るのか。
1: いや、しかし。佐々木がこんなにも重大な発見したんですよ。もう堂々と捜査してもいいくらいですよ。
2: これはただの道具だ。何の証拠にもなっていない。証拠は俺たちがこれから動いて手に入れるんだ。
1: つまりまだ俺たちはこの事件で一番根っこの部分が分かってないという意味ですか。
2: そうだ。大佐がなぜ杉山に入ったのか、それになぜあのような人数を連れて入ったのか、それにそこで何を解決したのか、解決しなかったのか、俺たちはまだ何も分かってない。
3: 杉山に行った本当の目的は何なのか。
2: それを考えなくては。
4: 確か大隅大将の墜落現場の再調査だって言ってましたよね。
2: それが目的ではない。佐々木、覚えてるか。大佐が調査を開始した時、お前に不当に言って人数を数えてもらったよな。俺の予想に反してぴったりと合っていた。
1: なるほど。隊長はあの大佐がこの機に乗じてあのメリケンの野郎を連れ出すと、そう考えてたんですね。
2: だがな、それがなぜ杉山なのかわからない。

0: と思ったら簡単だ。全てのことを簡単に整理して誰にも知られずに出ることができる。もちろんその女も含めてだ。
1: 杉山に言った本当の理由は何なのか。
0: それだ。それがどうしてもわからん。大佐の目的は一体何なんだ。何かに隠れている気がする。ただ俺たちはもっと相手の立場になって考えなければならない。もっとよく分析するんだ。
2: 何か物を向こうに渡してた。だから戦闘を引き起こした。不明になったアメリカ兵、何か関係あるんじゃないですか。
0: 確かにその可能性もあるが、
1: でも杉山のこの件は何かおかしいですよ。
2: 不明になってるアメリカ兵、絶対関係あるんじゃないですか。
0: 確かにその可能性もあるが、今の時点でそれを決めつけることはできない。俺たちはもっと何か奥に踏み込まなきゃいけないんだ。相手の、そうだな、相手の心理を知る、相手の立場に立つ、そういうことが重要になる。
1: 相手の心理ですか。
0: そうだ。相手を心理を知ることが自分のことを知ることになる。相手を知り己を知る、それがおのずと勝利につながる。いいか、これから俺たちは大佐の調査を行う。秘密裏に行うぞ。絶対に誰にも言うな。
3: 大佐、大丈夫ですか。
4: 大島隊長、なぜここにいるんだ。
3: 司令官に言われてきました。そしたらこんな状況で。
4: 司令官が大島隊長を派遣してくれたおかげです。さらなる死傷を逃れました。
5: いや、俺は行けと言ってないぞ。あいつが勝手に行ったんだ。
6: 大岛浩的阴险和诡异的确大大出乎武穆的意料。他知道对于下一步的行动必须经过深思熟虑，一旦出现纰漏或是小小的疏忽，经验丰富的大岛浩是不会放过这种机会的，他会迫使自己露出马脚来。
0: 井上。
3: はい。
0: 俺たちは明日からマカオに行ってこようと思う。今回の件マカオと関わりが多いだろう。例えば漬け山で会ったやつとか、それとか密航者、それもマカオだった。俺たちがこれから行う計画に関しても何かマカオにヒントがあるような気がするんだ。
3: わかりました。では舞台はどうしますか。
0: 俺たちがいない間お前が隊長だ。
3: はい。
0: いいか、くれぐれも気をつけろ。揉め事を起こすな。特に大佐とな。お前の勝てるような相手ではない。それから佐々木、福田君に連絡して船を借りてくれ。それとマカオの英沢さん、彼に連絡して明日の午後に着くと。
3: わかりました。
0: 佐々木、今回の任務お前よくやってくれた。今日はもう帰って休んでいいぞ。
3: いいんですか。

井上。はい。こっちに来い。なんだお前の最近のその仕事への態度は。こんなことをしてるからいつまで経っても昇給できないんだ。いつまで注意でいつもりなんだ。何人の同僚に抜かされてるんだ。朝から晩まで酒を飲んで女のケツ

0: けまくる。そんなことで仕事ができるようになると思ってんのか。優秀な部下だったよ。今なんだお前、ただのクズじゃねえか。何がおかしい。
1: なんで今そんなこと言うんですか。
0: 俺たちの相手はな、とても強い男だ。いつも冷静で、どんなことにも臆さない。そいつと対峙した時、お前どうだ。吹いて飛ばされてしまうぞ。俺はお前のこと心配してんだ。しっかり仕事やれ。
2: 分かったのか。分かったのか。

0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さんの個性です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々手中の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野君发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好。川井先生，学生还有一个请求。
2: 说吧。
3: 如果田家卫归顺我们，重庆方面不可能丝毫都没有察觉。一旦有所察觉，势必采取行动。到时候河野君势单力薄，我请求前去帮他。请川井先生允许。
2: 似乎没有这个必要。
3: 很有这个必要，他们一旦采取行动，势必派出高手刺杀，这个高手一定是梁飞。而现在我们对梁飞的行踪丝毫没有掌握，说不定什么时候就给我们来个突然袭击。哦，当然我不是怀疑何叶君的能力。